0: El Faro, con Mara Torres. Radio Vigo. Cadena SER.
1: En Radio Vigo, Cadena SER. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: Un monumento especial. Moaña no Morrazo ten a honra de ter un monumento moi especial e seica que o primeiro de Europa dedicado aos animais abandonados. Frecuentemente vemos animais perdidos, extraviados, dando tombos dun lado para outro logo dun abandono. Onde eu vivo pasa todos os anos. Remata a tempada de caza e quen dele serviuse abandona os animais. Compre ter malas entrañas. Non é cuestión de falta de sensibilidade, senón de falta lei. Eu mesmo recollín unha cadela tola sen saber que pasaba cando a súa dona vendeu a casa deixándoa sen acougo. Por iso, compre recoñecer a xentes de Moaña pola brillante idea de unha estatua recordatorio para os animais vagabundos contra a súa vontade. A escultura de Carmen Grandal representa un can de pedra e proclama que hai xente nas protectoras de animais que traballan con escasos recursos para darlle un refuxio, porque os animais tamén teñen dereitos. Escultura preto da praia da Xunqueira é un acto de amor para cantos agradecemos a fidelidade e compañía das chamadas mascotas, que eu chamaría amigos animais.
0: Cadena SER, el poder de la conversación. En la Cadena SER, El Faro, con Mara Torres.

0: Y ya saben que el Celta Fortuna va a jugar la final para ascender a segunda división tras superar al Europa en la prórroga por 3-2. El rival será la Ponferradina y sobre esto quiere hablar el Aturuxo Celeste.
1: O Aturuxo esta semana eu non o iba a facer, pero fun a ver o Celta Fortuna xunto ca miña muller. E o pasamos moi ben. Ela saliu contentiña. Me dixo que tamén quere ir ver a Ponferradina. Os chavales deron o peito, fixeron un partidón. Poderon ganar por calcada, pero fallaron moita ocasión. Estamos aí peleando. O ascenso un motivo para ocupar a vacante que deixou o Deportivo. Aínda que creo eu, máis ben a súa misión é sacar vos xogadores para o equipo da primeira división. Tamén para vender algún, cantando as 40 ambastos, para o clube moito mellor, tendo millo no canasto. Se os xogadores cobran todos un bo salario, a cousa marcha mellor sen líos no vestiario. O venres fixen queimada, levantando a nosa copa, e no Consuro pedimos un bo papel en Europa. A la Celtiña.

0: O presidente galego di que as críticas que alertan da tensión que vai soportar o sistema son recorrentes e prefire quedarse coas versións que di validan un plan baseado na experiencia de anos anteriores. Isto malia as críticas dos distintos colectivos que aseguran que parten que o problema pode producirse no verán con ese peche do 10% das camas. O Fernando Abraldes, portavoz de usuarios do Hospital Clínico de Santiago, entende que o os profesionais teñen dereito a coller vacacións, pero indica que isto ten que ser compatible con que os cidadáns reciban unha atención sanitaria axeitada.
1: Aquí quen ten a responsabilidade de compatibilizar dereitos é a xerencia. Ese é que ten a responsabilidade. O que non se pode facer é confrontar un dereito laboral, que é un dereito fundamental dos traballadores, co dereito que teñen os pacientes a ser atendidos nos tempos que...
0: A número 2 da Fiscalía Galega sitúa como prioridade na súa toma de posesión a loita contra as novas formas de delincuencia.
2: Pilar Fernández comprometeuse a abordar esa delincuencia cada vez máis sofisticada para garantir os dereitos da cidadanía, en especial dos colectivos máis vulnerables e que non poden defenderse por si mesmos.
3: Cada unha e cada un de nós saímos aos nosos traballos dispostos a comernos o mundo e decatámonos de que o mundo é moi complicado, é injusto e difícil de cambiar. Despois de 28 anos de carreira profesional, volvemos ao punto de partida, sabendo que é un mundo complexo, pero coa mesma ilusión e coa experiencia de que calquer esforzo para loitar contra as injusticias vai a ser moi ben recibido.
0: E apuntamos tamén clave de tribunais que foi identificado nun cárcere de Alemaña, home que agrediu sexualmente a unha nena de 10 anos en Lugo no ano 2019. O autor dos feitos era a parella sentimental da nai da vítima e foi localizado en Alemaña, onde se atopa en prisión cumprindo condena por outros delitos. Chegamos así ás 8:30 da será.